Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Ekspresi Pagi. Selamat bersama kami National FM Radio Brunei Ekspresi Pagi bersama Wafi sehingga pukul 10 pagi ini nanti. 8.30 minit pagi pada ketika ini, dan audio untuk berikutnya saya kongsikan kepada audio sedikit daripada petikan Pelita Online. Ini dari www.pelitabrunei.gov.pn, dan Alhamdulillah seperti biasa audio banyak tajuk-tajuk berita yang telah pun dimuat naik di sini. Saya kongsikan kepada audio tajuk-tajuk beritanya, dan jika audio ingin membaca dengan lebih lanjut, audio boleh layari saja laman Sesawang yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik, Auda, antara tajuk berita yang telah pun dimuat di sini, memperkenalkan hasil kreativiti tempatan kepada khalayak antarabangsa. Berikutnya lagi, Rabtai penuh pastikan kelancaran Majlis Ramah Mesra Daerah Belait. Berikutnya lagi, Auda, memperkukuh peranan masjid sebagai pusat ibadah, ilmu, pembangunan ummah. Dan seterusnya lagi, tajuk berita meningkatkan pemahaman budaya, memperkukuh kerjasama antarabangsa. Berikutnya lagi, meningkatkan fokus menghayati bahan bacaan secara santai. Berikutnya di muat naik di sini, memupuk kerjasama menggalakkan kesejahteraan warga, dan juga meningkatkan kesedaran mengenai perlindungan wanita dan kanak-kanak. Itu antara tajuk-tajuk berita yang telah pun dimuat naik ya, menerusi laman Sesawang www.beritabrunei.gov.bn. Ada banyak lagi berita yang telah pun dimuat naik di sini, dan juga Auda boleh mengikuti bukan sahaja berita, tetapi ada rencana juga Auda juga boleh mengikuti iklan jawatan kosong menerusi laman Sesawang ini, dan banyak lagi disediakan menerusi laman Pelita Online. Sekali lagi, www.pelitabrunei.gov.pn. Pelita Brunei membudayakan masyarakat bermaklumat.

Saleh angin kencang membawa kita ke 8.36 minit pagi pada ketika ini dan audio kami di stesen menyebar informasi menjana Inspirasi Nasional FM akan mengongsikan kepada audio maklumat-maklumat semasa yang kami terima di meja Nasional FM. Jadi audio, satu maklumat ingin dikongsikan kepada audio di sini di mana pada pagi ini, Selasa 28 Julai 2026, ada kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan berlaku. Ini bagi daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong serta daerah Temburong. Baik, kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Brunei dan Muara. Kawasan terlibat, Kampung Beribi Dalam, Jalan Kiarong dan kawasan sekitarnya, ini bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang, manakala bagi daerah Tutong, sebahagian daripada Kampung Long Mayan, daerah Tutong, bagi kawasan ini bermula 8.30 minit pagi hingga kerja selesai dilaksanakan. Dan seterusnya daerah Temburong, sebahagian daripada kilang papan Sungai Batayan, Menara UNN dan juga kawasan sekitarnya. Bagi kawasan ini, 8.30 minit pagi hingga 12.30 hari. Setelah itu, bagi daerah Temburong juga, sebahagian daripada kampung Tanjung Bungar dan kawasan sekitarnya. Bagi kawasan ini, ia bermula 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang. Jadi, itu dia tadi audio kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan berlaku pada hari ini, Selasa 28 Julai 2026 mengikut waktu yang telah pun saya kongsikan kepada Auda sebentar tadi. Jadi info ini Auda saya kongsikan kepada Auda menerusi laman Instagram ataupun akaun rasmi Instagram Talian Darussalam di @td123bn. Jadi sekiranya Auda terlepas dengan maklumat yang saya kongsikan ini ataupun ingin membaca maklumat ini dengan lebih lanjut, Auda boleh layari saja akaun rasmi Instagram @td123bn ataupun akaun rasmi Instagram Jabatan Perkhidmatan Elektrik di @DESBrunei.

0: Walaupun ketika makan di luar, sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru.

0: bersama National FM Radio Pula. Akan diadakan pada Sabtu.
1: Bis kita asyik mendengar radio sambil memandu. Atau asyik mendengar lagu kegemaran bis kita dikeudarakan. Nanti dulu. Dengan had kelajuan 40 ke 50 km sejam, bis kita memandu pada lorong memandu sebelah kanan. Itu salah. Lorong memandu sebelah kanan hanya digunakan untuk memotong.
2: Ikut kiri, kecuali semasa memotong.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional. National Anthem.